Lasse, mara kompis, lasse, bakar. Och då kunna vinst Stefanian i smygen i och ägget tjockis tjockstånd.

Det var Arne Hülfers orkester som svarade för kvällens moderna dansmusik. I refrängerna hörde vi Greta Wassberg. Paus ett ögonblick.